0: Så det sender ikke en ung lesa, Silje Aldedøtter legger til rattes.
1: Det føles som det man har minne og minne tog til det. Det er alt det vi vet, vi er sosiale, til å snakke noe tog, så er man hjemme veien, og så skal man være sammen, og lukka skal man kunne slappe av alt det. Så man føler kanskje gjøre om man har tog til. Jeg blir sammen. Men ja, jeg er en bra løsning.

0: Og klokkan et lovo, nu det sendingen Ung Lesa. Silja Aldodøttur verstur.
1: Det var følelsen du mann hjemme min minne tweetla. Det var alt det vi vet, vi er sosiale, tegge oss nesten negativt, så hur man heima veie, og så skal man være sammen, og lukka skal man slappe av alt det der. Så man føler hva skal gjøre om man hever tweet til at lesa. Men ja, jeg er jo en bra lesa, så sånn ikke som jeg kan.
2: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og Sejana. Jeg heter Jona og 15 år.
3: Jeg heter Silja og Ristjori av Bokadelt for jeg lærer Felix.
2: Vi tar ut uppna og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi maler til å laste

Freier funne følge land. Janus Djurus skriver i teksten. Torur av Brunne leie til rattes. Så atte til du et løgn. Nu den jeg eldre. Ur neier døype god til tøyn. Skriver i Marsten Luther.

0: komma fra Du är sugar
1: Varsta kvart du komma fra Varsta kvart du komma fra Varsta kvart du komma fra Varsta kvart du komma fra

Sølje dronger, sølje dronger, sølje dronger, soppa dronger, brune fangter, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekve nevne noen kun okno, til lag, blikket stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne, ånen, vet vi drottning, gong, fjöltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heile nære, rødde, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, hette for utla, feir, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning, kvar, rukning,